Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Ning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih, sak ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Adicara sinau basa Jawa kita sigek sawetawis nggih sak ning sak menika jam 11 langkung 3.6 menit wancinipun kumandang adan duhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

Paning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih Cak Neng, mangke jam setunggal wancine kita kegabungan nggih sesandingan kalian Pro 4 RRI Jakarta kageng ngikuti Suara Budaya Nusantara. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya, kula Purbandari nyun pamit, mangke jam kali kita wangsul malih nggih Cak Neng.

Baning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Nggih saning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wancine pun meh gliwang sonten Cak Ning sampun nyurupaken semangatipun anggenipun makarya nggih Cak Ning taksih kinten-kinten taksih setengah jam malih utawi wonten ugi ingkang taksih setunggal jam ngaten nggih. Wonten ingkang ngantor menika konduripun wonten ingkang jam sekawan, wonten ugi ingkang setengah gangsal ngaten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya pendamelan, sedaya pakaryan, sedaya tugas-tugas sampun rampung ing sonten menika lan binjangipun saged ngayahi pakaryan lintunipun mekaten nggih Cak Ning. Nggih, sajian gending-gending campur sari lumantar Semanggi Surabaya Suara Budaya Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Tase tetep mangke berlanjut ngantos jam 3 nggih Cak Ning. Tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya Banyukali.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.